Deus qui per resurrectionem finitui Domini nostri Jesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Maria, perpetue capiamus gaudi.